0: Asa for me ba. Aka mwese vie du lié. Mise me banka. Mami a wusu. Mese a drusu. A fi wede obato ba de ka. E wo yesu di. Amen. Amen. Amen. Ka kuma to ya bleje su. O bo ni a wo buba. A fi wede a drusu. A fi wede obato ba. Mama ta fu ile ni ewu. Pegamama hana a wuba. Pegamama sara a wuba. Ka kuma to ya. A fi wede a drusu. Hallelujah. Hallelujah.
1: I drew this one. I ran here.